0: Imamo još tahi da ta tahi da te to do do da tahi da ga da ga di ga tahi da ga da tam
1: To je
0: di ga
1: muzičko.
0: da go da mi de ajmo ga.
1: Je Moravac.
2: Da, ajmo.
0: Ajmo.
1: A si to jeste.
0: Ajmo.